Нека спалете това, което е Боти, словете по нами. Боти, тия дейду, тия сове, тия прати. Анна, хай е бързо, е Боти.